na chiche enkwane ahoten a ega ye den ke ye jaman phobia ke ya pon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebru bonen so awoda ebru jaman so owo odo a ebru bibia raso